0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
3: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen.
7: Tovex Bil. Hela vägen.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
2: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
3: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
5: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
4: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
5: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
4: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
5: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
4: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
10: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
11: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj. Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj. Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj. Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
6: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
7: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
7: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
6: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
7: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
6: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
7: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
6: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Bopas stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
11: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
13: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
5: Sön El. Vi kan värmepumpa.
6: Kontakta Sön El.
7: Dags för en ny bil.
8: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
14: Kom till Glaskedjan.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
20: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
1: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
2: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Reklam. Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
2: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice!
3: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
10: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
11: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
13: Vedensgräs, din gröna lösning.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
5: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggby.se.
6: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera här.
7: Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
8: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
22: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se
7: och välj din trygghet redan idag.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app. You know I can be found sitting home all alone.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Hej, Anders
3: och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
3: Lidköping
2: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
4: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
5: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
6: Söne El. Vi kan solceller.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
8: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Parksima.
11: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
12: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
13: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
14: Hur går det med maskinerna då?
15: Ja, vi står ute igen då.
14: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
15: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
13: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
18: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
18: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
18: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El!
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
3: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
2: Allt för att förgylla din vardag.
3: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
2: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Tygladan i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
11: Lagar i sushi här?
12: Nej, vi är ingen restaurang.
11: Men min kompis lagade sin i sushi här.
12: Alltså, du menar din i sushi?
11: Det var ju det jag sa, i sushi.
13: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
11: I love Lovene bil.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Medina, Viva l'amour här på Radio Trevi. Klockan den har passerat 10 den här lördag 9 maj. Hoppas att du har en fantastisk dag. Det ser ut att bli riktigt gött väder idag med. Njuta av den här vårhelgen som vi har. Framåt här så ska vi lyssna till Tove Lo och ABBA. Först Michael Jackson, det här är Another Part of Me, och du hör den här på Radio Trevi.

en liten hyllningsfest för ABBA 50 år efter att de hade vunnit Eurovision Song Contest med Waterloo. Det gjorde faktiskt Molly Sandén en variant av just den här. Vi ska lyssna till Molly nu, inte till den här, det var lite körtigt att höra den två gånger i rad, utan det ska handla om Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Det här är Lost and Found på Radio Treby.

0: found.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.
2: Reklam.
1: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
4: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Sön El, för en hållbar framtid.
6: Kontakta Sön El.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
1: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Dit bygdegårdarna bidrar tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
14: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
14: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
14: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
14: i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
2: Dags att förnya uteplatsen.
3: Besök åsensommarmöbler.se.
4: Sinnia här, din hållbara blomsterbutik.
5: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
4: Allt för att förgylla din vardag.
5: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
4: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinnia.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Alice Cooper på Radio 3B och Department of Youth. Vi kan väl kanske inte påstå att Alice Cooper tillhör den avdelningen fortfarande, ungdomsavdelningen. 78 år är han, född 4 februari 1948, still going strong. Vi ska lyssna till några andra kids som inte heller är så unga längre. 80s ska vi lyssna till om en stund. Först Donnes och Grabben från landet.

A middle-aged kanske vi ska kalla dem istället för 18s. Det var länge sedan de var tonåringar. Iconic av här på Radio 3 på deras mellolåt från 2026. Det är 9 maj idag. Det är Reidar och Reidun som har namnsdag idag. När jag hör namnet Reidar så tror jag, och ni är nog många med mig, tänker på en viss person när man säger Reidar. Och det är ju ingen person som finns i verkligheten, så, utan det är ju en fiktiv person som heter Reidar. Ja, ni som har sett serien Rederiet vet ju precis vad jag pratar om. Reidar Dahlén. Rederiet, det var en bra serie alltså. Måste man säga. Hörrni, ni ska få Lill Lindfors om en liten stund. Du för mig. Först Sator och Oh Mama. Här på 3D.

0: gammal goding
1: ifrån Lillingfors, Du för mig. Och så var det Sator och Oh Mama. Innan dess allt får du här på Radio 3B, och det har vi er fler lite störst variation. Vi ska få lista till lite Ed Sheeran om en stund. Först ska det handla om Robin Cook och I Won't Let the Sun Go Down on Me. Och du hör den här på 3B.

0: Reklam. Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
2: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
3: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
4: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
5: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
3: I love Lovene bil.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Det här är verkligen på Götene Bil & Verk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Verk på Skaravägen 6.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Och är där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Tjena, William på H&M Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
18: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Cyril och Stumbling In. Det gjorde jag häromdagen faktiskt. På kontorsjobbet så skulle jag gå in till ett möte, var dessutom lite sen in, snubblar på tröskeln och gör någon sån här, du vet, glider fram. Som tur var så slog jag ju liksom inte i munnen och sådär, men det, jag dök in i rummet, så kan man väl uttrycka det, och mötet hade liksom börjat och jag kommer in efter, tänker man, du vet, man ska smyga in. Ja, men det gick så där, va? Det var verkligen en stumbling in där om något. Klockan är passerat 11. Sandra Hansson heter jag, som hänger med dig på lördagar och söndagar för den delen. Du ska få Sabrina Carpenter om en stund, Huey Lewis and the News också. Och det här är Andrew Strong, Some Kind of Wonderful, här på 3B.

Sabrina Carpenter och Taste här på Radio Treby. Den är 9 maj. Tunnbrödrullens dag och tunnbrödets dag är det idag. Och det är en sån här grej, i alla fall som jag känner att jag tycker det är så himla gött att slabba på lite för mycket smör och ost och sen rulla ihop den här tunnbrödrullen och äta. Det är så fruktansvärt gott. Sen är också en sån här grej när man ska göra lite fancy plockmat. Då är det en sån här enkel grej att liksom stoppa någonting, vad som helst, i en tunnbrödrulle och så skära den i såna här, du vet, små, som det, man gör när man gör kanel. Bullar, sådana här små bitar. Och sen lite tandpetare och så är man ready to go liksom. Du lyssnar på Radio Trevi. Det här är Uno Svenningsson, Under ytan.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
2: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
3: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
5: begin. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan! Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
1: smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil och Båtservice i Lidköping.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
24: yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
25: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Nature Boys och Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. Du hör den här på Radio 3B den här lördagen 9 maj. Hörr ni, det är ju typ 4 veckor kvar till skolavslutning. Det känns väl lite sjukt. Även om inte vi som jobbar kanske är lediga just vid skolavslutning, så känns det som att ja, men då, det är starten på sommaren på något vis. Underbart. De har också gjort en prognos för sommaren. Det verkar ju som att det blir varmt. Vi får hoppas på det. Det är Taylor Swift på 3B.

som du. Radio Trevi, det här är fler i sökt version av Skocko. Någon som du. Och så var det lite Taylor Swift och Opalite också innan detta. Mer svensk musik tänker jag att vi kör på med den här fina lördagen. Det blir nämligen lite skott här och nu. En låt som heter Jag ångrar ingenting. Och du hör den här på Radio 3B.

Som du hör här på Radio 3B. Någon som fick gå med i armén, och det var liksom, det spelar ingen roll att man var världsstjärna, utan tesakt gäller. BTS, de fick ju göra en paus för de skulle vara med, ja, men göra värnplikt på något vis, men är på utsläppta i de situationstecken därifrån nu, och gjorde ju sin första konsert därefter för ett tag sedan, och det var polispådrag och allt möjligt då för att säkerställa så det inte ballar ur, men man hörde ingenting efter det, så förmodligen så gick det ju helt okej. Vi ska lyssna till BTS nu. Det här är Dynamite som du hör. Här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.

0: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
1: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
0: Säkra din plats nu, saxentours.com.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
11: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
12: begin. Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
14: Tillbaka till musiken.

0: God förmiddag. Klockan har blivit 12.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Middle of the road, Soleil, Soleil. Då har klockan passerat 12. Lunchtid kanske för någon, eller brunch. Det är nog det bästa, den bästa maträtten, eller på att säga, men varianten av mat. Jag gillar frukost överlag, och så att man gör liksom frukost med en touch och liksom lite lök på laxen så att säga, med lite prinsko. Ah, det är så gott, och så kan man rulla hela dagen sen, och behöver man egentligen inte äta något mer på hela dagen. Kanske ekonomiskt att äta brunch faktiskt. Ja, något att fundera på. Sandra Hansson heter jag. Jag ger dig Robin Bengtsson om en stund. Det här är Sabrina och Boys.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
2: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
3: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
6: Där ute. Nu var det brevet säger igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Äntligen är våren här! Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss, Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
20: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
12: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

The Rolling Stones, Don't Stop, här på Radio Treby. Mick Jagger, han gjorde Sara Larsson glad. Han hade fått frågan, vilken nutida artist tycker du om? Ja, och vad säger han då? Sara Larsson, det är ju ändå häftigt. Det, om någonting att sätta upp på CV:t. Sara är ju duktig på mycket, men just att sätta den där, ja men världsartist och under också har blivit hyllad av Mick Jagger. Liksom pricken över it på något vis. Du ska få E-Type om en liten stund. En sån här god klassiker från honom, Free Like a Flying Demon. Den dyker upp efter Bruce Springsteen som vi ska lyssna till nu. Det här är The Rising på 3B.

E-Type. Ja, men nasalt och härligt är det liksom när man hör på honom. Free like a flying demon. Du får den på Radio 3B, där är det fler hits och störst variation den här lördagen. Där vi bjuder på Miley Cyrus alldeles strax, en låt som heter End of the World. Det här, det är Tones and I, Dance Monkey på 3B.

Miley Cyrus, End of the World, här på Radio Treby. Vi skaffade oss en ny robotgräsklippare där hemma för vår gamla gick sönder. Så nu har vi en sån här ny, utan att man behöver då, som funkar utan, vad heter det, sån här tråd som man lägger eller behöver gräva ner. Utan den läser av och så kan man ställa in den. Så går den efter en karta istället för en tråd. Och så hette ju våran förra gräsklippare Inge Gräs. Döpte vi honom till, så sa vi att vi måste ju döpa den här gräsklipparen. Och vi var ju, ja men det var fram och tillbaka vilka namn vi skulle ha. Den hade ju en kvinnlig röst, vi sa för att det får vara ett tjejnamn. Och då döpte vi då efter den här artisten, Miley Cyrus, som vi nu faktiskt lyssnar till. Fast hon heter Moley Cyrus, ni vet som Mole the Lawn. Ja, men kanske lite långsökt, men ändå Moley. Moley är ute och kör. Det ligger bra i munnen på något vis. Hörrni, ni ska få Roxette här om en liten stund i musikväg. It Must Have Been Love. Först Manfred Mann, Davis on the Road Again. Och du hör den på Treby.

0: Reklam.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Det var hundan, var det svettas, Börje?
12: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
11: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
13: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
12: I love Lövene Bil.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
4: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
9: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
10: begin. Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Sunny El, vi kan värmepumpar.
12: Kontakta Sunny El.
13: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Molly Humberstone, To Love Somebody. Här på Radio Treby, när klockan har passerat ett. Den här lördagen, 9 maj, har vi idag också. Sandra Hansson heter jag, hoppas att du har en god lördag. Massa bra blandad musik ska du få av mig i alla fall. Det blir Wanda Jackson med Let's Have a Party, lite Standfast, Car Crashers också om en stund. Först så en klassiker ifrån vår egen Lena Philipsson. Det här är Kärleken är evig, som du hör här på Radio Treby.

Wanda Jackson, Let's Have a Party här på Radio Treby. Där vi har fler hits och störst variation. Idag är dagen då fåglarna tar sitt pick och pack, sina flyttlådor och sina resväskor och åker iväg till varmare breddgrader. Idag är det internationella flyttfågeldagen. Kanske inte att de flyttar just idag, men dagen finns till för att uppmärksamma de utmaningar som flyttfåglar möter under sina långa resor mellan kontinenter. Det finns säkert en massa riktiga utmaningar som har med miljö och annat, såklart, som det här syftar till. Men jag tänker, tråkigt ändå att flyga så långt. Väder och vind och så. Ja, det är bra att man inte är en flyttfågel, hörni. Så får man tänka om man tycker att man har det lite jobbigt. Det här är Post Malone och Luke Combs, Guy for That.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan. Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan fem generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
15: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
20: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida. LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
21: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
15: Tillbaka till musiken.

Miriam Bryant, Everything, här på Radio Treby, som inte bara nu är känd för sin musik, nu är hon också högaktuell i Förrädarna, ett program som går ut på att det finns en förrädare bland flera, och så ska de här som inte är förrädare, som kallas för trogna, räkna ut vem som är förrädaren. Miriam är då en av förrädarna, och hon gör det rätt bra. Hon är lite sneaky, Miriam. Hon verkar hur gullig och snäll som helst, men hon är, ja, riktigt här, lite sneaky. Smart är hon. Det trodde jag väl kanske inget annat. Det här är Journey och Don't Stop Believe, som du hör här på 3B.

Partner Never Can Say Goodbye här på Radio Treby. Där blir det fler hits och största variation. Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, hörde du också innan det. Du, vad sägs om lite Olivia Lobato? Hon ligger runt här med en låt som heter Sirener. Cliff Richard också. Först Bon Jovi och Jennifer Nettles. Who Says You Can't Go Home? Du får den på Treby.

0: Reklam.
1: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
5: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
6: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
5: Allt för att förgylla din vardag.
6: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
5: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
9: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Arbetskläder,
13: skyddskor,
12: profilering.
13: Vi har allt.
12: Plus ett leende.
13: Vallavi.
12: Lite bättre.
13: Lite personligare.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
9: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah. Men wow, vad mycket tyger.
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
20: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sön El, vi kan solceller.
4: Kontakta Sön El.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Är där ute. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Äntligen är våren här! Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar det efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
18: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
17: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
18: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
17: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
18: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
17: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad.
1: EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
19: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trevi, bävern har fått upprättelse, kan vi läsa idag. Det är en bäver som fick skulden för att 3500 hushåll i Vinslöv i Skåne var utan ström här under lördagsmorgonen. Men det visade sig att det var en råtta. Så att det var, ljuset gick från bävern till råttan som hade tagit sig in i en transformatorstation, vad det nu är. Men nu verkar ju strömmen vara tillbaka i alla fall, som jag uppfattat det. Om inte annat så har de hittat skurken. Det är ju bra. Du ska få Dion om en stund, Ruby Baby. Det här är Smith & Tell, Year of the Young, som du hör här på Radio 3.

0: Reklam.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
8: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentours.com.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
10: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
11: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.

0: luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
1: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Fler hits och störst variation.
2: Välkommen till Radio Trebi.

Radio Trevia, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Klockan är passerat 3 den här lördagen. Hoppas att du har det fint. Sandra Hansson heter jag. Du blir musik från Dan Reed Network. Niklas Römstedt, lite Blackjack. Med flera. Bra blandat blir det som vanligt. Det här är Kygo och Sandro Cavazza. Hold on me. I see the hurting deep within your eyes. I just

Dunreed Network Rainbow Child. Här på Radio 3 så är det Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta innan det. Känner du att du behöver göra en liten paus från sociala medier? Ja, men då är idag dagen att göra det på. Det är nedkopplingens dag idag. Den är till för att uppmärksamma behovet av att ha en paus från uppkopplade enheter och digital distraktion. Och då som har den här dagen initierats som en reaktion på det ökande användandet av internet och sociala medier. Ja, man får ju ibland lite ångest när man kollar på sin skärmtid på telefonen faktiskt. Och så tänker man, hur är det möjligt att man har lagt så mycket tid? Och det är ju också det, lite skrämmande. Man tänker inte på hur mycket tid det tar. Så koppla ner dig och var i nuet. Lyssna på lite musik tillsammans med oss kanske. Det här är Blackjack och Mamma Marie. På trevligt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sönel, för en hållbar framtid.
4: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
20: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
2: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
23: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Cecilia Wennersten, hur har vi hamnat här på Radio Treby? Bovar och banditer, de är ju ganska kreativa ibland, va? Men det här tar nog priset. I Kalifornien så är det tre personer som har hamnat i trubbel och blivit åtalade efter att ha, lyssna här, klätt ut sig till björnar och gått in då i sina egna bilar som de då äger, rivit sönder inredningen och sen då lämnat till försäkringsbolaget att jag blev, en björn tog sig in i min bil och har rivit sönder inredningen, och då fick de ju pengar då på över 1 miljon kronor. Men sen så blev försäkringsbolagen lite misstänksamma, och ja, men efter en utredning så visade det sig då att de här personerna då hade klätt ut sig, de hade rivit sönder inredningen själva och så vidare. Så nu står de ju åtalade då, och de ska få både fängelse och böter, plus att de har rivit sönder sina egna bilar. Så det var lite väl fiffigt, tror jag, där, kan man säga. Karma's a bitch, eller vad säger man? Det här är Orup, där så pojkarna på rad på 3B.

Strawberry Dream här på Radio Treby. Ja, men kanske blir jordgubbarna blott en dröm. För nu har de här frostnätterna hotat jordgubbsskörden. Kanske att det inte blir några jordgubbar till midsommar på grund av den här frosten. Man har ju själv reagerat när man går ut på morgonen. Ska jag behöva liksom skrapa rutan i maj? Är det verkligen nödvändigt? Och det gillar inte jordgubbarna såklart. Men vi får hålla tummarna för att det blir lite grädde och jordgubbar till midsommar. Så får man ta jordgubbssylt, vad vet jag. Det här är Jennifer Brown och Alive på Radio TV.

Mitt starkaste minne från Bangkok var när jag var 20-årsåldern, 23 kanske. Då åkte jag och kompis och backpackade i Thailand, för det var en grej man gjorde upp i början av 2000-talet där. Backpacka här och var. Och så tror jag att vi utgick från Bangkok, det gjorde vi ja, såklart. Och det var efter vi kom tillbaka och skulle åka hem, så bodde vi på ett hotell där för att vänta på att flyget skulle gå nästa dag, eller vad det nu var. Och jämte oss låg då två gubbar, och jag hade tyckt att det var gubbar än idag. Det var gråa gubbar som låg och solade uppe på taket bredvid oss i string. Kalsonger, jajamän. Jättemysigt, det här är inte ens tyckt var mysigt idag. Det är typ det, när jag tänker på Bangkok så tänker jag på de här gubbarna i stringkalsonger. Nu har jag lämnat er med en visuell bild, och jag kommer med den säga tack och hej och bege mig hemåt, klockan närmar sig 4. Jag hoppas att du får en fortsatt fin lördag, så hörs vi imorgon. Ha det gott, puss och kram. This is the story of my baker.

0: Reklam. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Vilken storlek behöver du?
13: Alltså, jag har ingen aning.
14: Perfekt. Vi löser det.
12: Vi vet när du inte gör det.
14: Vallavi.
12: Lättare än så här blir det inte.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Konsilstudio.
7: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se.
9: Och välj din trygghet redan idag.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggby.se.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet ser igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
11: Gör som många andra och ring Paroj.
10: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadssäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
18: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
23: Dags att förnya uteplatsen.
24: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
27: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Nu är det dags att göra slag i saken.
6: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
5: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
6: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
5: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
6: Missa inte chansen till din livsresa.
5: Boka din plats nu på saxentours.com.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sunny El. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sunny El.
5: Dags för en ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
8: begin. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
21: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
22: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
2: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
2: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
2: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
5: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
4: Allt för att förgylla din vardag.
5: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
4: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se
9: och välj din trygghet redan idag.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
13: Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slå oss en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
7: Tovex Bil, hela vägen.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
12: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha. Och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
15: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
8: Lagar i sushi här?
9: Nej, vi är ingen restaurang.
8: Men min kompis lagade sin isushi här.
9: Alltså, du menar din isusu?
8: Det var ju det jag sa, isushi.
10: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
8: I love Lovene bil.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel, vi kan solceller.
3: Kontakta Sönel.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där.
7: Let the show begin.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: På där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, vi står ute igen då.
19: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
21: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
24: Hej, Stefan.
25: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
26: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
27: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel för en hållbar framtid.
3: Kontakta Sönel.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
3: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Det var hundan, var du svettas, Börje?
9: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
8: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
10: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
9: I love Lövene Bil.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
6: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
18: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
18: Lidköpings fisk och vet och Skeppby gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
18: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
24: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Kiss.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
11: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
12: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
10: Hallå, Lovene bil.
13: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sunny El, vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sunny El.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där.
6: Let the show begin.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet ser igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
1: Hur går det med maskinerna då?
2: Ja, vi står ute igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
2: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
0: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
7: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
6: Allt för att förgylla din vardag.
7: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
6: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
10: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.